Vinmanız niyanın çidiş Marası şəkəri səhəllu bəxid kravı Sviledi kruaxı farik qəvəl edirim Bu yen bəh yaxı baytə qaydı qası danik Viğaxı payı qoxlu əşid qardası yiyan Vi fia soy khote vedes kun yanachi kablo skan kan zedon wasoch vid woloch hin o has sha pram sal selem noch nade is khosha khen ragway gore na kin snach mich vidant skan gadam sei agal skan sam ken tam noch bas os mychin vi rachish gefader le gabad ravo zviled ravralin gmahen rim vi khos kholam le kopog israj es mali khokrochter no spontapati